Борик с фарсом. А я чую, крім жена, крім гов. Я з цим як борик з фарсом. Вони чують самотність, а я не чую.